0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայրենն է, շարժուն հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճաշնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարքանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակա։
2: Հայոց ցեղասպանության տարելիցի միջոցառումներ Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր երկրներում։ Նաեւ ամենամյա ջահերով երթը դեպի ծիծեռնակաբերդ։
3: Սերունդե սերունդ բեկե փոխանցվի ջահավարով շուրջը դեպի ծիծեռնակաբերդ։
2: Հայաստանում նշվեց քաղաքացու օրը 7-րդ անգամ։
4: Քաղաքացին այն մարդն է, որ սիրում է իր պետությունը։
2: Այս եւ այլ նորությունները մանրամասն։ Երևանը ողջունում է Հայաստանում Եվրամիության նոր քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելու մասին Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհրդի որոշումը, որը նպատակ ունի աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարական դիմակայության ամրապնդմանը, խառնածին սպառնալիքների հասցեագրմանը, այդ թվում ապատեղեկատվության, կիբերհարձակումների եւ ապօրինի ֆինանսական հոսքերի դեմ պայքարի ուղղությամբ ջանքերին։ Առաքելությունը կտեղակայվի նախնական 2 տարի ժամկետով եւ իր գործունեությամբ կնպաստի վերոնշյալ ուղություններով ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանն ու ներկա մարտահրավերներին Հայաստանի հասարակության դիմակայության ավելացմանը։ Քաղաքացիական առաքելության տեղակայման վերաբերյալ որոշումը, որը կայացվել է Հայաստանի դիմումի հիման վրա, մայիսի 5-ին կայանալիք Հայաստան-Եվրամիություն առաջին գագաթնաժողովին ընթառաջ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ռազմավարական օրակարգից բխող հերթական համատեղ նախաձեռնություններից է։ Հայաստանի Հանրապետությունն առաջիկայում կշարունակի Ադրբեջանի հետ սահմանի սահմանազատումը, օրակարգում է նաև Վրաստանի հետ սահմանի սահմանազատման ամփոփման հարցը, այս մասին ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի օրվա արթիվ կազմակերպված միջոցառմանը հայտնել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
5: Ադրբեջանի հետ ունենք սահմանազատված եւ սահմանագծված 12 կիլոմետրանոց սահմանային հատված, որտեղ ծառայությունն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանազատման ապա զորքերը։ Եվ սա նույնպես շատ կարևոր եւ բացառիկ իրավիճակ է։
2: Հայաստանի կառավարության ղեկավարը X-ի իր էջում անդրադարձել է Սպիտակ տան թղթակիցների ամենամեծ ընթրիքի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպին։ Նա մասնավորապես նշել է, բռնությունը տեղ չունի մեր ժողովրդավարական հասարակություններում։ Ֆրանսիան խոնարհվում է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի առջև, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն է ասել հայոց ցեղասպանության տարելիցի կապակցությամբ իր խոսքում։ Աշխարհի տարբեր երկրների ղեկավարներ հանդես են եկել ուղերձով հայոց ցեղասպանության 111-ամյա տարելիցի օրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեծ եղերն է անվանել 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը։ 100 հազարավոր քաղաքացիներ շարունակել են ապրիլ 24-ի իրենց երթը դեպի ծիծեռնակաբերդ։ Իսկ ապրիլի 23-ի երեկոյան կայացել է ամենամյա ավանդական ջահերով երթը։
3: Իստումը այս ժողովրդի իրավունք չունի մոռանալ այն, ինչ որ եղել է մեր նախնիների, մեր պապերի հետ, եւ սերունդե սերունդ բեկե փոխանցվի ջահավարով շուրջը դեպի ծիծեռնակաբերդ։ Ես կփոխանցեմ սերունդե սերունդ եւ ուզեմ, որ բոլորը փոխանցեն սերունդե սերունդ։
2: Հայոց ցեղասպանության հարցը իշխանության օրակարգում է, բայց այլևս թիվ 1 առաջնահերթությունը չէ։ Հայաստանի արտգործնախարարն առաջին անգամ այս միտքն արտահայտել էր 2024-ին։ Իշխանության այս խոսույթի հիմնավորումներն առավելապես կապված են ամենտանգության եւ խաղաղության, պրագմատիկ արտաքին քաղաքականության եւ կանխարգելման օրակարգի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն նորվան նվիրված ավանդական ուղերձում այս տարի նշել է ապրիլի 24-ին պատմությունը գնահատելու եւ հետեւություններ անելու կարեւորությունը։
5: Հասկացել ենք, որ չի կարելի թույլ տալ, որ մեծ եղերնը միջազգային խաղացողների մեկը մյուսի դեմ պայքարի գործիք դառնա։ Մեր գիտությունների ազգային ակադեմիայի հրատարակած հայոց պատմության հատորյակում է հիմնավոր կերպով արձանագրված, որ մեծ եղերնը այլոց թվում այս ժողովրդին միջազգային խարդավանքների մեջ ներքաշելու գործելակերպի հետևանք է։ Մեր ժողովրդի մեծագույն փափագը իրականացված է։ Մենք ունենք պետություն եւ մենք ունենք խաղաղություն։ Պետությունը եւ խաղաղությունն են այն երաշխիքը, որ հայոց ցեղասպանություն կրկին տեղի չունենա։ Այս պատմական նպատակը իրագործելու համար մեզ անհրաժեշտ է դադարեցնել հայրենիքի փնտրտուքը մեր պետության, Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքից դուրս։
2: Զգայուն այս հարցը Հայաստանում եւ Սփյուռքում քաղաքական եւ հանրային դաշտում բուրըն քննարկումների առարկա է, ԿԱԵՎ ըմբռնում եւ մեղադրանք ու քննադատություն։ Այս թեմանի թիվս այլ հարցերի նաեւ ընտրություններից առաջ սկսած քարոզարշավի թեմաներից է։ Դրան անդրադառնում են դիմությունը քննադատելով Փաշինյանի կառավարությանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր հանդիպումներում ասում է, եթե Հայաստանի առաջնորդը լիներ Թուրքիայի գործակալ, կաներ ճիշտ այն, ինչ այսօր արվում է Հայաստանում։
6: Փաշինյան ասում է Արարատի մի նայեք, այդ պետք է ուրիշ ձևի դասավորեիք այս սենց ստանդափը, հիմա նայում ենք, խախտում ենք, մեր ծրագրում հստակ արձանագրված է, որ մենք ճանաչման ուղված ջանքեր ենք գործադրելու։ Եվ այդ փորձը ունենք։
7: Ճանաչման թե պահանջատիրությունը։
6: Չէ, պահանջատիրությունը խնդրահերույս է իսկապես, եւ տվյալ դեպքում մենք չպետք է անցնենք, այսպես հատենք միգից, որը առաջինը իրատեսական չի, երկրորդը պրոբլեմներ է առաջացնում։
2: Այսօր արդեն հստակ է, Հայաստանի խորհրդանական ընտրություններում 17 կուսակցություն եւ 2 դաշինք կմասնակցի։ Ենթադրվում է, որ իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրի հիմնական մրցակիցը թերևս կլինի Ռուսաստանը հայ գործարար, այժմ տնային կալանքում գտնվող Սամվել Կարապետյանի ուժը Հայաստանը։ Նա իր առանձնատանը օրերս հանդիպել է համակիրներին։
8: Ես ուզում եմ այսօր ֆիքսենք, ինչ ենք մենք ժառանգում նախորդ ապիկար իշխանությունից։
2: Իսկ Փաշինյանն իր հետևից Facebook-յան տեսագրություններով արձագանքել է Կարապետյանի հայտարարություններին։
9: Նոր ուրեմն լրահոսն եմ քերթում, մեկ էլ տենամ Կալուգացի օլիգարխը ասել է, որ ինքը երաշխավորում է խաղաղությունը։
10: Լրահոսից իմանում եմ նաև, որ Կալուգացի օլիգարխը ասել է, թե մեր լավագույն հայրենակիցները գտնվում են Բաքվի բանտում։
11: Մեկ էլ տեսնեմ, որ Կալուգացի օլիգարխը ասում է, թե Հայաստանը իր դաշնակիցների հետ շանտաժով է խոսել կամ խոսում։
2: Նախկին երկու նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հակամարտություն ներսրվել նախորդ օրերին, նրանք փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական հերոստանգերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ հետահայաց ամենից շատ զղջում է իրավահաջորդի ընտրության համար։ Սերժ Սարգսյանն էլ արձագանքել է.
12: Գրեթե 2 տասնամյակ է, որ այդ նույն բառերը ես լսել եմ տարբեր աղբյուրներից։ Երեկես կզմախներս լսեցինք, ինձ համար դա նորություն չէ։
2: Այլ նորություններ ապրիլի 25-ին Հայաստանում 7-րդ անգամ նշվեց քաղաքացու օրը, այն օրացույցում ներառվել է 2018-ի իրադարձություններից հետո, որոնք հայտնի են որպես Թավշյա հեղափոխություն։ Տոնի հասցեատերը Հայաստանի քաղաքացին է տոնական մթնոլորտ էր Երևանի փողոցներում այդ օրը։ Քաղաքացու օրվա առիթով վարչապետը օրը սկսել է Մարալիկում, հետո մասնակցել Երևանյան տոնին։
4: Քաղաքացին են մարդնա, որ սիրում է իր պետությունը ինքը իր նման։ Պետությունը պետք է ուժեղացնի մարդուն, մարդը պետք է ուժեղացնի պետությանը։
2: Կրկին ապրիլ 24-ին իրադարձություններին անդրադառնամ, ապրիլի 24-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի նախագահությամբ հայոց ցեղասպանության Սուրբ Նահատակների հուշահամալիրում անմար կրակի մոտ կատարվել է բարեխոսական կարգ։
13: Սուրբ Նահատակած նվիրական այս օրը մենք մեր եկեղեցականաց հետ աղոտք առ Աստված բարձրացրեցինք հայցով, որ Տերը իր շնորը, սերը և խաղաղությունը հղի մեր ժողովրդի կյանքին, որպեսզի ազգս հայոց սիրով միաբան, համերաշ և ոգով աննկուն դիմագրավի իր կյանքի բոլոր փորձությունները։
2: Սուրբ և անմահ պատարագ է մատուցվել, կատարվել է բարեխոսական կարգ և ծաղկեպսակներ են զետեղվել Անթիլիասի մայրավանքում, սրբոց նահատակած հուշարձան մատուրի առջև, ոգեկոչման միջոցառումներ նաև բազմաթիվ այլ թեմերում։ Հանդիսավոր երթ է տեղի ունեցել Փարիզի կենտրոնում դեպի հաղթական կամարի հիշատակ հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի, ոգեկոչման արարողություններ են տեղի ունեցել նաև Ֆրանսիայի մի շարք այլ քաղաքներում, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր երկրներում, ինչպես նաև Վրաստանում, Թբիլիսիում, Թբիլիսիում Հայաստանի դեսպանությունը ծաղկեպսակ է զետեղել հայոց ցեղասպանության խաչքարի մոտ Խոջիվանքի Պանթեոնում։ Ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք են մատուցել նաև Վրաստանում հավատարմագրված մի շարք դեսպանությունների դիվանագետներ։ Լսենք Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանին։
14: Կարծում եմ յուրաքանչյուր հայի համար այսօրվա խորհուրդը հասկանալի պետք է լինի եւ պարտավորվածություն պետք է պարունակի իր մեջ։ Ես վստահ եմ, որ դա այդպես է, մենք պարտավոր ենք հիշել եւ հարգել այդ անմեղ զոհերի հիշատակը։
2: Հայոց ցեղասպանության հիշատակի ոգեկոչման արարողություններ են տեղի ունեցել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Այսքանը անցած օրերի կարևոր իրադարձությունները SBS-ի հայկական ծառայության համար ամփոփեց Գիտալի Բեկյանը։

0: Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Հայաստանյան երաթարցություններուն և պատրաստված Հայաստանի հոմեկ հանրային հերադեսիլին կողմէ, որ դագավին գրնակ թիդել SBS on demand կայքեն։ Հաղորդումի նյութն է Ղարաբաղյան շարժումը և խաղաղության օրագարկը համատեղելի չեն։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի հոմեկ հանրային հերադեսիլի հաղորդումները կրնակ դիտել SBS-ի World Watch հերադեսիլի կայանին և կրնակ դիտել նաև որևէ ժամանակ SBS on demand կայքեն։ Հայաստանի հոմեկ հանրային հերադեսիլի հաղորդումները կրնակ դիտել նաև ուղակի SBS-ի հայկական կայքեն sbs.com.au/armenian այդտեղ դեղատրված են վերջին 7 օրերու հաղորդումները։
1: Հորդարանի ընտրությունից առաջ ընդդիմությունն ակնարկում է, որ Ղարաբաղի էջը փակված չէ։ Ընդդիմադիր 5 ուժեր Ղարաբաղի վերադարձի հարցն ընդգրկել են իրենց նախընտրական ծրագրում, սակայն քաղաքագետների համոզմամբ նրանցից ոչ ոք ծրագրում չի նշում, թե հատկապես ինչպես են պատկերացնում այդ վերադարձը։ Փոխարենը ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալբերտ Բազեյանը հրապարակավ հայտարարել է, որ Ղարաբաղը վերադարձնելու են պատերազմով։ Փորձագետները ընդդիմության օրակարգը իրատեսական չեն համարում, նշում են, ժողովուրդն ինքն է փակել Ղարաբաղի էջը, քանի որ նախկինում իրեն շատ են խաբել Ղարաբաղի անունից։ Միաժամանակ ըստ փորձագետների պարզ երևում է, որ Ղարաբաղի հարցը վերակենդանացնելու ընդդիմության հույսը Ռուսաստանն է, որը կարող է հարցն օգտագործել Հայաստանը վերջնականապես իր ազդեցության գոտի վերադարձնելու համար։
2: Մենք հիմա պետք է պայքարենք վերադարձի իրավունքի ճանաչման համար։
3: Վերադարձի հարցը մենք միշտ դնելու ենք առաջնահերթություն։
4: Հարցադիր կապացածը, որ չի կարելի խոսել, ոչ ասել դնելուց կարան մենք մոռանանք։
5: Խորհրդարանի ընտրության ընթառաջ ընդդիմադիր այս ուժերն են խոսում Ղարաբաղյան շարժումից, բայց Ղարաբաղյան շարժումն ու խաղաղության օրակարգը միասին համատեղելի չեն։ Կառավարող ուժի դիրքորոշումն է, հետևաբար իրավիճակն այնպիսին է, որ
6: այսօր ձևավորվել է պատերազմի երրագլուխ կուսակցություն, և այդ կուսակցության նպատակը հիմա արդեն նրանք ուղիղ չեն ասում, բայց անուղակի կամաց-կամաց, քայլ-քայլ Ղարաբաղյան շարժումը վերականգնելն է, այսինքն կոնֆլիկտը վերականգնելն է, այսինքն պատերազմը վերականգնելն է։
5: Փորձագետները եւս արձանագրում են Ռոբերտ Քոչարյանի, Սամվել Կարապետյանի, Գագիկ Ծառուկյանի ու այլ ընդդիմադիրների հայտարարություններն այս համատեքստում կապ չունեն դեպի խաղաղություն գնացող Հայաստանի հետ։ Դրանք այլ նպատակներ ունեն։
7: Ղարաբաղյան շարժում շարունակելը կամ պատերազմով ինչ-որ բան փորձել հետ բերելը նշանակում է վտագիտակ դնել բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։
8: Ցանկացած Լեռնային Ղարաբաղի շահարկման թեմա, կոնֆլիկտի շահարկումը բերելու է առնվազն Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերություններում նոր խնդիրների, այն խնդիրների, որոնք մենք ունեցել ենք ժամանակին, և դա եղել է հիմնավորված Ղարաբաղյան կոնֆլիկտով։ Հիմա Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ չկա։
5: Հայաստանի ընտրությունն այժմ հոգուտ անվտանգության, խաղաղության է, նկատում են փորձագետները։ Վարչապետը ևս շեշտում է.
6: Եթե մենք հիմա ասենք, որ Ղարաբաղի մեր սիրելի հայրենակիցները պետք է վերադառնան Ղարաբաղ և մեր փախստականները պետք է վերադառնան, նրանք էլ են ասում, մեր փախստականներն էլ ուրեմն պետք է վերադառնան։
7: Ես կարծում եմ, այստեղ ընտրությունը պետք է որ ակնհայտինի ցանկացած մեկի համար, ում համար Հայաստանի Հանրապետությունը արժեք է, իսկ նրանց համար, ովքեր ցանկանում են միայն տարածք առանց պետականության, նրանց համար խոսելու բան չկա, նրանք պատերազմ են կարող են սկսել, կարող են փորձել Արցախը հետ բերել, վանել, մուշել, սասունել։
8: Սա տրիվիալ շարքային նախընտրական պոպուլիզմ է, և ցավով եմ ես դա նշում, բայց հենց այդ բոլոր քաղաքական ուժերի քաղաքականությունն է բերել այդ ամենին, որ այսօր մենք խոսում ենք արցախցիների վերադարձի մասին, մենք չպետք է խոսենք վերադարձի մասին։
5: Թեև Ռոբերտ Քոչարյանը, ռուսաստանցի գործարար Սամվել Կարապետյանի ուժը, Սերժ Սարգսյանի հետ ասոցացվող Արման Թաթոյանը, Գագիկ Ծառուկյանը Ղարաբաղի վերադարձի հարցը ընդգրկել են նախընտրական իրենց ծրագրերում, բայց նրանցից ոչ մեկ նորինակ չի խոսում, ինչպես ու ինչ քայլերով են հետամուտ լինելու վերադարձին։ Հաշվի առնելով այն, թե արտաքին որ ուժի հետ վերջիններս առնչություն ունեն, ամեն ինչ պարզ է դառնում, կարծում է փորձագետը։ Ղարաբաղյան հարցը մշտապես ակտուալ է պահել Ռուսաստանը ու եղել դաշահարկող կողմը։
8: Ռուսաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության առաջին իսկ օրվանից պարազիտացել է այդ հակամարտության վրա։ Դա բոլորին հայտնի փաստ է Հայաստանում։ Ես զարմանում եմ, որ մարդիկ կան, որ մինչև այսօր դա չեն գիտակցում։ Եվ Ռուսաստանը շարունակում է պարազիտանալ այն դեպքում, երբ կոնֆլիկտը փաստացի արդեն չկա, և չկա, պարադոքսը սա է, այդ թվում նաև Ռուսաստանի ջանքերի շնորհիվ։ այդ թվում նաև նրանց չակերտավոր խաղապահների ջանքերի շնորհիվ, Լաչինի միջանցքի շրջափակման շնորհիվ, նրա շնորհիվ, որ մեր հայրենակիցներին այդքան երկար ժամանակ բլոկադայի մեջ են պահել, սովի էլ մատնել, հա, և հիմա իրենք նորից խոսում են այդ մասին, իհարկե սա ակնհայտ է։
5: Անդիմադիրները հստակ չեն խոսում, բայց նրանց փոխարեն խոսում են իրենց աջակիցները։ Ռուսաստանցի գործարար Սամվել Կարապետյանի աջակից Երևանի նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազայանը այդ հայտարարություններից մեկի հեղինակն է։ Օրեր առաջ ասել է, ընտրություններում հաղթելու դեպքում իրենք պատերազմով են վերադարձնելու Ղարաբաղը։
9: Մեզ ժամանակ է պետք պատերազմ սկսելու, պատերազմ Արցախն ազատագրելու համար։ Դրա համար պետք է նոր իշխանություն ձևավորվի, ազգային իշխանություն, որը կիրականացնի ճիշտ դիվանագիտություն, մենք կարգավորենք մեր հարաբերությունները մեր արտաքին գործընկերների հետ և տարիներ հետո նրանց ռազմաքաղաքական աջակցությամբ հզորացնելով մեր բանակը, ազատագրելու ենք Արցախն ու մեր հայրենիքի բռնազավթված մյուս տարածքը։
10: Ազատագրելու Արցախը պատերազմով։
9: Այո, պատերազմով, այլ կերպ հնարավոր չի։
11: Ազատ, անկախ ու Միացյալ Հայաստանի ճանապարհին անպայման ազատագրելու ենք Արցախը։ Դուք մեր հայրենիքը չեք վայելելու, դուք Արցախը չեք վայելելու։ Այս երիտասարդները ապագայում, եթե պետք լինի, զենքով գալու են իրենցից խլված հայրենիք Արցախը ազատագրելու։ Պայքար, պայքար, պայքարը շարունակվում է, հանուն Արցախ վերադարձի։
7: Կարծում եմ, որ Ալբերտ Բազայանը, Սամվել Կարապետյանը, Ռոբերտ Քոչյանը խեղկատակ չեն այնուամենայնիվ և որոշակի տրամաբանության մեջ են խոսում։ Իսկ այդ տրամաբանությունը միակ տրամաբանությունը այստեղ կարող է լինել այն, որ Ռուսաստանը կգա և մեզ կաջակցի։ Իսկ Ռուսաստանը հենց այնպես չի աջակցելու, ես նորից նշեմ, եթե չի ստացվում, ապա դրա այլընտրանքը Ռուսաստանի մաս դառնալն է, ֆիզիկական գոյություն պահպանելը, բայց հստակ է, որ մարդիկ, ովքեր Ռոբերտ Քոչյանի, Սամվել Կարապետյանի քաղաքական ուժերի մաս են կազմում, այսօր կան մարդիկ նաև Ծառուկյանի շուրջը, այդ մարդկանց համար Հայաստանի պետականությունը արժեք չունի, նրանց համար արժեք են հողերը, այդ հողերի ռեսուրսները, այդ ռեսուրսների միջոցով հարստանալը, բայց ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի պետականությունը, Հայաստանի ազատությունը։
5: Ղարաբաղյան շարժումը վերականգնելու, վերադարձի իրավունքի մասին խոսելու ընդդիմության հայտարարությունները արվում են նաև էմոցիոնալ առումով, մարդկանց վրա ազդեցություն ունենալու համար ընդգծում են փորձագետները։ Այդ էմոցիոնալ շահարկումներից է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի այն հայտարարությունը, թե ինքը Ղարաբաղում իր կառավարման օրոք մեծ հաջողություններ է ունեցել։
7: 2020 թվականի պարտության խորքային պատճառներից մեկը հենց Ռոբերտ Քոչյանի Հայաստանում առաջնորդ լինելն էր։ Եվ եթե նա խոսում է այն մասին, թե Արցախում եղել է առաջնորդ և Արցախ ինչ-որ հաջողություն է ունեցել, թող հիշի նաև, որ Հայաստանում եղել է առաջնորդ և Հայաստան այնպիսի վիճակի է հասցվել, որ իրենից հետո իր ժառանգորդը, ժառանգորդից հետո էլ մյուս ղեկավարը ոչինչ չեն կարողացել անել փոխելու այդ ընթացքը։ Իսկ այն, որ Հայաստանի փլուզումը, Արցախի հարցում Հայաստանի դիրքերի զիջումը շարունակվել է Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ և շատ ավելի մեծ տեմպերով, հաշվի առնելով այն կոռուպցիան համակարգը, որը ձևավորել էր անձամբ Ռոբերտ Քոչյանը, հաշվի առնելով այն կախվածությունը արտաքին մեկ քաղաքական ուժից, որը Ռոբերտ Քոչյանի արժանիքն է։
5: Իսկ ինչպես են Ադրբեջանում ընկալում ընդդիմադիրների այդ հայտարարությունները Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության օրակարգի համատեքստում։ Ադրբեջան այցելած քաղաքասարակության ներկայացուցիչների շարքում ներկա փորձագետները բարձաբանում են,
7: թե Ադրբեջանում ընկալումը ինչպիսին է։ Ադրբեջանում ասում են, որ երբ մենք խոսում ենք Արցախի ժողովրդի Արցախ վերադառնալու մասին, նրանք էլ ասում են շատ լավ, բայց կան նաև այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան ժողովուրդ, որն էլ ցանկանում է Հայաստան վերադառնալ։ Հիմա դրանք դա արդար է, արդար չէ, դրանք իրար համարժեք են, համարժեք չեն, սա հարցի մեկ այլ կողմն է։ Այո, իսկ իհարկե մեր կարծիքով դրանք իրար համարժեք երևույթներ չեն, Ալիևը և իր շրջապատը և ընդդիմության այդ ռազմատենչ կամ ոչ խաղաղասիրական կոչերին է արձագանքում նորից Ալիևը և իր շրջապատը, այսինքն բոլոր դրսևորումները ուշակի արձագանք ունենում են Ադրբեջանի կողմից։ Այո, կլինեն շատ ավելի խորքային մոտեցումներ, ընդ որում ռուսական կողմնորոշում ունեցողները ավելի ագրեսիվ կլինեն, ավելի ակտիվ կպրոպագանդեն իրենց մոտեցումները, և Ադրբեջանն էլ բնականաբար ավելի ագրեսիվ և ակտիվ կպատասխանի։
8: Եթե առաջ իրենք խոսում էին այն մասին, որ Ադրբեջան մեր արցախցի հայրենակիցները կարող են վերադառնալ, բայց այդ դեպքում ադրբեջանցիներն էլ պետք է վերադառնան Հայաստան, հա, ինչու 18 թիվ, 1905 թիվ, հա, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, Հիմա իրենք ընդհանրապես այդ մասին չեն խոսում։ Հիմա իրենք ասում են, որ այդ հարցը փակ է։
5: Փորձագետներն ամփոփում են, խորհրդարանի առաջիկա ընտրությունը լինելու է Հայաստանի պետականությունը վտանգի տակ դնելը կամ չդնելը։ Այսինքն, կա մի քաղաքական ուժ, որը գտնում է, որ պետք է պետականությունը դնել վտանգի տակ, եւ կա ուժ, որի առաջարկած այլ ընտրանքը խաղաղությունն է հանուն պետականության պապանման։
7: Եկեք անկեղծ լինենք, Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սամվել Կարապետյանի ինչին է պետք Հայաստանի պետականությունը։ Նրանց պետք է, որ իրենք կարողանան Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենան, բիզնես անեն, փող աշխատ։
8: Մենք երկար տարիներ չենք ունեցել պետականություն, որովհետև մեր պետականությունը ինքը եղել է այսպիսի մի ցուցափեղք, հա, որ մենք ունենք պետականություն, բայց որոշումները կայացվում են ոչ թե Երևանում, այլ Մոսկվայում։ Ես բազմիցս եմ խոսել այդ թեմայով, ասենք մեր պաշտոնյաները նշանակվում էին Մոսկվայում, ինչի մասին է խոսքը, ինչ պետականության մասին է խոսքը, ինչ ինքնիշխանության մասին է խոսքը։ Մենք ուղղակի այդ դեպքում վերադառնալու ենք նորից այդ հայտնի ժամանակները, եւ այդ ժամանակները, այդ վերադարձը հղի է բոլոր այն վտանգներով եւ մարտահրավերներով, որոնք մենք ունեցել ենք առնվազն մինչեւ 2022-23 թվականը։ Այստեղ երկընտրանքի հարց չկա
6: եւ հանգիստ ենք թողում իրար։ Հանգիստ ենք, էլ չենք բանանում, փորփրում, ով երբ որտեղ ապրել եւ այլն ինչա ունեցել, էսա ունեցել են անունը։ Մենք փակում ենք այդ թեման, որովհետեւ դա է խաղաղությունը։
5: Մերի Խաչատրյան, Սերյան Անտոնյան, Ռուբեն Մնացականյան, Կիրակնորյալ ուրեր։

0: Հայաստանի հոմեկանրային հերադեսիլի երկրորդ հաղորդումի նյութն է հունիսին Հայաստանի ընդրությունները և արդակին միջամտության վտանգը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի հոմեկանրային հերադեսիլի հաղորդումները կրնակ դիտել SBS-ի World Watch հերադեսիլի կայանեն և կրնակ դիտել նաև որևէ ժամանակ SBS On Demand կայքեն։ Հայաստանի հոմեկանրային հերադեսիլի հաղորդումներով էջը կրնակ այցելել նաև SBS-ի հայկական կայքեն sbs.com.au/armenian.
1: Հայաստանի խորհրդանի ընտրությունները հայտնվել են միջազգային ուշադրության կենտրոնում։ ԱՄՆ սենատորները նամակ են հղել Մարկ Ցուկերբերգին, պահանջելով, որ մետան բավարար ռեսուրսներ հատկացնի ռուսաստանյան ապատեղեկությանը հակազդելու համար։ Նշվում է, որ այդ ընտրություններն են որոշելու տարածաշրջանային խաղաղության նախաձեռնությունների, այդ թվում Թրամփի ուղու ընթացքը։
2: Հայաստանի խորհրդարանի ընտրություններից առաջ արտաքին միջամտության ռիսկն առավել քան իրական է, զգուշացնում են Միացյալ Նահանգների սենատորները։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ներկայացուցիչներ Ջին Շահինը և Թոմ Թիլիսը մետանկերության ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգին հղաց նամակում ընդգծում են. Ռուսաստանը շարունակում է միջամտել խոցելի ժողովրդավարություններին և ուշադրություն հրավիրում հայաստանյան ընտրությունների վրա։
3: Այս ընտրությունները առանցքային նշանակություն ունեն Հայաստանի ապագան որոշելու հարցում, քանի որ հավանաբար որոշելու են տարածաշրջանային խաղաղության նախաձեռնությունների և կապակցվածության ծրագրերի ընթացքը, այդ թվում միջազգային խաղաղության և բարգավաճման Թրամփի ուղու առաջատար նախաձեռնությունը, որը խաղաղ բանակցությունների կարևոր բաղադրիչ է։ Ոչ մի օտար ուժ չպետք է խաթարի այս կարևոր ժողովրդավարական գործընթացը։
4: Միացյալ Նահանգները մեզ փորձում է այդ ուղղությամբ, գիտեք, որ նամակը ուղղվել է Մետային, Մետա ներառում իր մեջ Facebook-ը, ներառում է նաև Instagram-ը, WhatsApp-ն է ներառում, այսինքն այն կարևորագույն հարթակներն է ներառում, որի միջոցով մեր դեմ տարվում է հիբրիդային հարձակումներ, նաև նամակի ուղարկվել Alphabet-ային, որնի մեջ ներառում է Google-ն ու YouTube-ը, որը էլի շատ կարևոր հարթակներ են։ Եվ բնականաբար այդ երկու հարթակներն էլ, այդ երկու կազմակերպություններն էլ օգնել են մոլդովական իշխանություններին հակազդելու հիբրիդային հարձակումներին իրենց ընտրությունների ժամանակ։
2: Հիշեցնելով Մոլդովայի փորձը, սենատորները փաստարկում են անկախ փորձագետների գնահատմամբ Ռուսաստանը փորձում է ազդել ընտրական գործընթացների վրա, այդ թվում սոցիալական մեդիայի միջոցով։
3: Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ Հայաստանում կան օտար դերակատարներ, որոնք փորձում են ազդել տարբեր կուսակցությունների վրա։ Մետահարթակներում հայտնաբերվել են ավելի քան 100 էջեր, որոնք տարածում են մանիպուլատիվ բովանդակություն առաջիկա ընտրություններին առնչվող թեմաներով։ Այս էջերը ըստ ամենայնի ղեկավարվում են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմի հետ առնչվող անձանց կողմից։
2: ԱՄՆ-ի աջակցությամբ Մոլդովայում գործի էր դրվել բազմաշերտ համակարգ ռուսական տեղեկատվական ազդեցությանը հակազդելու համար։ Մեթան ընտրություններից առաջ փակել էր կեղծ հաշիվների և էջերի համակարգված ցանցեր, որոնք տարածում էին մանիպուլյատիվ բովանդակություն և ունեին 100 հազարավոր հետևորդներ։
4: Նախորդ ընտրությունների ժամանակ արդեն իսկ Միացյալ Նահանգները օրինագիծ էր նույնիսկ մշակել, օգնել մշակել մոլդովացի իշխանություններին, որոնք թույլ կտային ռուսական աֆիլիացիա ունեցող մեդիա կազմակերպություններին ի հայտ բերել, իրավական գնահատական տալ, դուրս բերել իրենց քաղաքական դաշտից, հասարակական տեղեկատվական դաշտից, նաև պատժամիջոցներ էր ուրեմն սահմանել այն քաղաքական գործիչների և մեդիա ընկերությունների, նաև նկատմամբ նույնը մենք կարող ենք անել Հայաստանում, որոնք ակնհայտ ապատեղեկատվություն են տարածում, օրինակ Մոլդովան դա հայտնի Իլոն Շորն է, որը Մոսկվա բնակ էր, մեզ գումարներ էր փոխանցում այստեղի մոլդովացներին, փորձելով ուղղորդել, որպեսզի գնան և քվարկեն դեմ Մոլդովայի պետության։
2: Ամերիկացի օրենսդիրները կոչեն անում Մեթային ավելի մեծ ռեսուրսներ ուղղել ռուսական ապատեղեկատվության դեմ պայքարին, հատկապես ընտրություններից առաջ։
3: Այժմ ժամանակն է ուշադրություն դարձնել նաև Հայաստանին։ Մենք պահանջում ենք, որ Մետան բավարար ռեսուրսներ հատկացնի ռուսաստանյան ապատեղեկատվությանը հակազդելու համար, նաև հայաստանյան ընտրություններին նախորդող ամիսներին։ Միացյալ Նահանգները պետք է անաչառ մնա ընտրությունների արդյունքների հարցում, սակայն պետք է աջակցի Հայաստանի ժողովրդին ազատորեն ընտրելու իրենց առաջնորդներին առանց օտար միջամտության։ Կոչ ենք անում Մետային օգտագործել այս պահը ապահովելու, որ Հայաստանի ընտրությունները մնան ազատ և արդար։
4: Այստեղ է, որ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների շահերը համընկնում են, այստեղ է, որ Հայաստանի և Եվրոպական Միության շահերը համընկնում են, որովհետև մենք խոսում ենք լոգիստիկ հնարավորությունների մասին, որովհետև Թրամփի ուղին մեզ հնարավորություն է տվել Հայաստանին օբյեկտից վերածվելու սուբյեկտի, եւ մենք տեսնում ենք արդեն դրա արդյունքները։ Ընտրությունները թիրախավորում են նաեւ խաղաղությունը, լոգիստիկ այդ հնարավորությունները, կարողությունները, դիվերսիֆիկացիան, ժողովրդավարությունը, եւ մենք պետք է առաջնորդվենք այն հանգամանքից, որ այս բոլոր 4 կետերի շուրջ մենք պետք է կոնսենսուս ունենանք այն միջազգային գործա այն դերակատարների հետ, որոնք ուզում են այս կամ այն կերպ այստեղ ներգրաված լինել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության համար օդու ջրի պես պետք է ժողովրդավարություն։
2: Վաշինգտոնից այս նամակը փորձագետի խոսքով միայն զգուշացում չէ, այլև ազդակ, որ Հայաստանի ընտրություններն արդեն միջազգային ուշադրության կենտրոնում են։ Վոլոդիա Մուշեղյան, Հովհանես Քյոսեյան, Լուրեր։
5: sps.com.au/arbinyana քո համացանցի մնայունի է չդարձուր։ Ստացիր վերջին լուրերը եւ դեղեցությունները եւ ներկայացումները sps.com.au/arbinyan gaken։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադիտերի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս եւ բաժանեք ձեր մտքերը SBS հայրենի թիմադիտերի վրա։ SBS Armenian on Facebook։

0: Հավասարյա մուտք գործող անձերուն համար մաքսային ծառայությունը որպես կանոն առաջին շփման գետն է։ Հավասարյո սահմանապահ ուժերու պաշտոնյաները դարպասի մոտ պատրաստ են, ուշադրություն դարձնելով, որ արգելված ապրանքներ երգիր չմտցնեն։ Հավասարյո գենսը անվտանգության խիստ միջոցները ցենարգված են մեր եզակի միջավայրը, տնտեսությունը և համայնքները պաշտպանելու համար։ Նախքան ճամբրուկը փակելը, ահա թե ինչ պետք է իմանաք, թե ինչ կարելի է և ինչ կարելի չէ սահմանահադել և ինչ վտանգ կա, եթե գենսա անվտանգության կանոնները անդեսվին։ Հավասարյո գենսա անվտանգության օրենքները կհամարվին աշխարհի ամենախիստերեն և այդ լավ պատճառներով։ Որպես կղզի երգիր, Հավասարյա հաջողած է զերծ մնալու բազմաթիվ վնասակար միջատները և հիվանդությունները, սակայն այդ պաշտպանությունը գաղյալ է սկոնութենեն։ Գերագուրի և փույսերու երկարցանք մը կա, որոնց Հավասարյա մուտքը արգելված է, որովհետև անոնք կրնան ներմուծել վնասակար միջատներ և հիվանդություններ, որոնց մե հաջողած ենք հեռու մնալ։ Վիկի Ֆիշեր քյու ատնտեսության, ծկնապուծության և անտարային տնտեսության նախարարության, ճամփորդական քաղաքականության և գործողություններով գծով օգտական քարտուղարն է։
1: Our biosecurity status on this great big island is absolutely essential for our trade, for our community comfort, for our agricultural productivity and for our beautiful environment and our incredible native species. That is what we are trying to protect, the economy and our community and our way of life and our environment.
0: Քյուղատնտեսությունը հազարավոր բնակիչներու ապրուստը գաբահով է ամբողջ երկրի մեջ։ Գենսը ավնակության խիստ օրենքները գաբահով են նաև, որ Հավասարյա գարենա միջազգային օրեն արևդուրն էլ զերծ մնալով վնասատուները և հիվանդությունները։ Այս պատճառով է, որ երբ մենք Հավասարյա կճամփորդե օդանավով կամ սպոսանավով, ուղևորները պետք է լրացնեն մուտքի ուղևորի քարտը, այն քարտն է, որ օդանավի մեջ կուտան, երբ ճամփորդներ օդակայան կմտնեն։ Քարտին վրայի բոլոր հարցումներում պատասխանելով, ճամփորդը Հավասարյո սահմանապահ ուժերուն կհայտնե, որ արգելված իրեր կգրնան, որ ունենան իրենց մոտ նույնիսկ անքիդակցաբար։
1: That yellow card, the IPC or the incoming passenger card, is a legal document. You are declaring on that legal document whether or not you are carrying any sort of food items, for example. So any plant products, any animal products, any dirt on your boots perhaps, all food, plant material, animal products that might seem harmless must be declared.
0: Եթե քարտին վրա նշված իրերեն որևէ մեկը ճամփորդ մը իր հետ ունի, բարդավոր է հայտարարել զայն գսեդիգին Ֆիշեր.
1: The declaration then means that you go and see a biosecurity officer who will be able to assess whether or not the goods are a biosecurity risk or whether they are okay to go through. So there are some things like chocolate or processed lollies which have got no biosecurity risk. But if you are not sure, you declare it.
0: Իրմը հայտարարելը ինքնապերապար չի նշանակել, թե այն պիտի բռնակրավվի։ Շատ բարականներում մեջ պաշտոնյաները բարձրապես կքննադեն վտանգը և կարդոնեն, որ անվտանգ իրերը մտցնեն երկիր։ Նույնիսկ եթե մեկը դժվարություն ունի քարտը հասկանալու, օգնություն կհամոզվելու համար, թե ամեն բան հայտարարվի։ Ավստրալիական սահմանապահ ուժի գործող վերագդար Նիլ Սինգը հաստատել է, որ գենսը

0: Rabatan Kuchyam Bashtonia Nero Tsezi Hok Danin.
1: The international passenger car comes in 48 different languages, so we can cater for people from all different countries that arrive into Australia. And the Australian Border Force officers are available once you arrive at the immigration line, and they can assist you with your incoming passenger card.
0: Գենսական է, որ ճամփորդներ շատ լավ գիտան, թե ինչ կբարունակե իրենց ճամբուրուկը կսկսուցածնե փորձառու ճամփորդ Էլենի մուցելու։ Մաքսադունեն անցնելու ադեն ավստրալական սահմանապահ հուժերու պաշտոնյաները իր իրերում մեջ բարձր վտանգ բարունակող միսի և կատնեղենի արտադրանքներ հայտնաբերածին։
2: They were very annoyed, and I was terrified, of course. But as it had happened, my mother had put those things in my suitcase at the last minute without my knowing, and I told them that. So they confiscated the goods and they let me go and warned me. They said, "Do you know you could be fined or go to prison for that?"
0: Դիգին մուսելուն փախտավոր էր եւ այս իր առաջին եւ վերջին զգուշացումներ։ Արկիլված իրերու ցանգը երկար է, ուստի ոչ բոլորը կհասկանան, թե ինչ թույլատրելի է եւ ինչ պետք է հայտարարել Ավստրալիա մուտք գործելու ադեն։ Բարոնսին կսե, եթե մեկը վստահ չէ, ավելի լավ է, որ հայտարարի, որովհետեւ երբեմն այնինչ որ կգարձե, որ անվտանգ է ներս բերել, իրականի մեջ գրնա ամենամեծ բաժիշներում պատճառ դառնալ։ Աբահովությանը սպառնացող իրեր փոխադրելը, ինչպես զենքեր, արգելված թեղեր և վտանգավոր նյութեր, նույնիսկ սուր իրեր, խիստ կերպով կկարգավորվին, ամեն ինչ պետք է հայտարարվի։
1: But if it is something that's brought in such as a slingshot and you aren't aware that it is a private item, unless it's concealed and hidden, once we go through an interview process, we'll work out different penalties. Usually, if you haven't deliberately done something wrong, then the item will just be seized off you. But if you have deliberately intended to hide it from us, then obviously there'll be further consequences which can lead anywhere from seizure, infringement notices, up into jail time.
0: Եթե որևէ բան ունիք, որու համար վստահ չեք, հայտարարելով, գարդոնեք, որ գենսը ապահովության բաշոնյաները քննադեն վտանգները և կանխեն ներխուժող դեսակները ու սպառնալիքը։ Դիգին Ֆիշեր գսկուշացնե, որ ճամփորդներ գտուքանվին, երբ ուղևորի մուտքի քարտի մեջ ճշմարիտ հայտարարություն չեն կատարեր։
3: So if you turn up and you say I've got no food products in my bag, but the biosecurity officer asks you, are you sure? And if you say, you know, I've got no food products, I've got no plant products, I've got no animal products, then if your bag is screened or the dog checks your bag over and we find that you do actually have material in your bag, that is when people are fined. It's only when they don't declare.
0: I think an dukanka ira grelun hamar che, ait zain chahaydararelun hamare. Hasarak tegher inchpes aspirin yev paracetamol tuladreli en, bats mys tegherre petke haydararel nunis yete anon kvajarvin arants tegadomsi. Grgin digin mutselu.
2: I always declare all my medicines, everything. My GP has written a letter about why I need those medications, so I can present it if they need it. But once I produce all the medicines, they're very understanding.
0: Եվ եթե բժշկական վկայականը ձեր հետ ունիք, այդ ավելի հեշտ կդարձնի, բայց բարդատիր չէ, գավելցնե բարոն Սինգ.
1: Personal medications aren't an issue coming into Australia. As long as you keep the medication in its original packaging, and you're allowed to carry up to 3 months worth of medication with you at a time.
0: Տարածված սխալ պատկերացումը է, թե որքան գանխիկ դրամ օրինականորեն կգրնակ ավսալիա բերել։ Իրականի մեծ սահմանապահում չկա, սակայն 10,000 դոլարին վեր ավելի վեր գումարները պետք է հայտարարվին։ Ալկոհոլը եւ ծխախոտը սահմանապահված են 1 անցի համար 2.25 լիտր ալկոհոլով եւ 25 հատ ծխախոտով կամ 25 գրամ ծխախոտով։ Այս կներառի ջամփային քնված ամմաքս աբրանքները։ Բարոն Սինգը հավելել է, թե գանուններ կգործադրվին նաև այն նվերներու նարժեքին վրա, որոնք ավսալիա կբերվին։
1: You can bring in gifts and souvenirs. We don't want you to stop doing that. We obviously want you to bring in presents back for the family or friends when you're visiting. And with that, you have a limit up to $900. And what people should remember is personal items for yourself, such as clothing, shoes, and so forth, aren't part of that $900. If it is more than $900, you could be liable for duty and taxes.
0: Ավստրալիո սահմանապահ ուժի գայքեչի մեջ արգելված ապրանքներու ամբողջական ցանգը գոյություն ունի։ Եթե մեկը գասկած ունի, ավելի լավ է հայտարարելը։ Օտագայանի մեջ քանի մվարյան ավելի ժամանակ տրամադրելով ջամփորդ մգրնատուքանքները խուսափիլ եւ պաշտպանել ավսալյո շրջակա միջավայրը, դնդեսությունը եւ գյանքի երբը

սրի է պարոնգտրե անհավատալի պատկություներու որևէ շարժուն սարքի վրա։ Այցել է sbs.com.au/armenian կամ ներբերե SBS audio app-ը։ Ներբերե SBS audio app-ը այսօր եւ սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտակիտներուտ։ Սրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։ Հայդակրի ավարդին ձեզ մեր աժեշկարն եմ իշեցնեմ, որ մեր հայդակիրները գրնակ լսել որևէ ժամանակ SBS-ի գայքեն sbs.com.au/armenian։ Հիշեցնեմ նաև, որ այսօրվա հայդակրի գրտունչունը պետի ծայնասպրովի գիրագի մայիս 3-ին երեկոյան ժամը 6-ին և մեր հաջորդ նոր հայդակրի ծայնասպրումը պետի կատարվի 3-7 մայիս 5-ին գեսօրը 7 ժամը 6-ին, մինչ այն ցտեսություն բոլորիդ։